0: lampa eller vei.
1: Kokossa humppaan.
0: Olen tulessa.
1: Kokossa humppaan.
0: Juhan Nuksena.